Windam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Nyanyian kebebasan atau boleh apa saja. Karya Mustafa Bisri. Merdeka!

merdeka. Kau kan tahu nikmatnya nyanyian kebebasan. Ohoy, lelaki boleh genit bermanja-manja, wanita boleh sengit bermain bola, anak muda boleh berkhutbah di mana-mana, orang tua boleh berpacaran di mana saja. Ohoy, politikus boleh berlagak kiai, kiai boleh main film semau hati, ilmuwan boleh menggugat ayat, gelandangan boleh mewakili rakyat. Ohoy, dokter medis boleh membakar kemenyan, dukun klinik boleh mengatur kesejahteraan, saudara sendiri boleh dimaki, tuyul peri boleh dibaiki.